Eddie Pidinu nakon toga sa Nocturno. A onda i Jazzy, Chris Lorenzo. Jedan od mojih ovogodišnjih hitova.